slova za stôl, jak stovka rýb zúdiť maba padlo. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort modne, čo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 3-6 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám. Vypadol na perón, prinies

0: Keď zatvoríš oči?
1: Nie, práve keď mám otvorené oči a mám wow. otvorené s niekým. Že sa niekomu pozerám do očí, to je práve blízkosť zase.
0: To je blízkosť?
2: Samo blízkosť. Fú, ja viem, čo chcem povedať, ale...
1: Ja mám, ja vieš, že pre mňa blízkosť meno.